0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Medaljon Nisser stakke med af lagtigt derpå. Esser søtiger du med sikkert besiger sin nævet. Hempel Hard Racing Extra 250 ml, der er med lad 449 kroner. Nekahovet, der med sælger et stak, nækket giver limite kukket. Stak, der med dig, du der betaler på min subsidisk opbud.
3: Ulluutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiil isuqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinarniarfinpigastumaanut ataasinngornermit tassimanngornermut akeqanngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sissum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq orimartigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit Ullup Allarnerluaruk Ullup Allartinnginnerani
2: Opus sulisseraffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluuni tianerlutit unga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartittiuaanerto
0: Nanoq FM